0: Yeah. Velox Records. Engineer Chavu. GVX Moon. Aero Pacho.
1: Nyatiga nyango.
0: Vini.
1: Oda oko. Nyatiga nyango yo.
0: Vini.
1: Oda oko. Mashako dila yo.
0: Vini.
1: Wapamela. Anacha kodila.
0: Vini.
1: Wapamela. Awoda mori.

Ya yo me na pie no me yo aya ochuna awa jo Darit pirario gabirio Oga na ma yo kenya do mundo Kura ne wa goyo ki mundo Elore do mundo Kura ne wa goyo ki mundo Ya wa jo konele do mundo Kura ne wa goyo ki mundo Do kone wa rito ma do ko tamo luogi wa lo ya gilango Pasai ba sere mo tamo wa Do kone wa rito ma do ko tamo luogi wa lo ya gilango